ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო

ჩვენით. რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი განაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილის თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები.

ხმასა. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
1: რეკლამა
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
0: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

გავაცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: 19-ით ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: სამალი ბავშვებს, მაკაჩი ჩოვადიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ლევან ხაბეიშვილის და მულთა ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. შესაძლოა ირანზე უფრო ძლიერად დარტყმა მოგვიწიოს დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding Di Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურიაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარში ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, განსრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ერთი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანების შედეგად კაცი გარდაიცვალა. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. წამალი ბავშვებს ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედი მაკაჩიჩოამ განაცხადა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის წამლის მოთხოვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ბავშვებს სახელმწიფოს გვერდზე დგომა სჭირდება და პირველ რიგში სახელმწიფო აგებს პასუხს ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანებზე, განაცხადა მაკაჩიჩოამ TV პირველის ეთერში. ახლა ამ განცხადებას მოვისმენთ.
2: რა თუნდა ამას ცოდნა, როცა ყველაფერი ერთმანეთზე უარესი ხდება ყოველ დღე. ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობას გამოვეხმაურები და ამ აბსურდულ გარემოს, რომელიც შექმნილია ჩვენს გარშემო და რა თქმა უნდა ბავშვებს წამალი. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს ისე ჭირდებათ ახლა ჩვენი გვერდზე დგომა და პირველ რიგში ხელისუფლების, სახელმწიფოსი, რომელმაც ფიცი დადო და დეკლარირებული

0: ებულად არის მითითებული კონსტიტუციაში, რომ ისინი უნდა გვემსახურონ ჩვენ ადამიანებს, რომელთაც ძალიან ჭირდებათ ახლა, ხო, გვერდზე დგომა. და ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში სახელმწიფო აგებს პასუხს იმ ადამიანებზე, რა სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობ და რასაც მართავენ ისინი. Ну, რაღაცა თქვა, საოცრებები ხდება ხა ტროტუარზე დგომის გამო, რომ ახალგაზრდებს აკავებენ, ხელბორკილებით მიყავთ. როგორც რაღაცა ესეთი კრიმინალები, უკან შეუკრეს ხელები, რამდენიმე კაზრი ვნახე, ესეთი პატარა ახალგაზრდა გოგო, რაღაც ესეთი სუფთა ნამდვილი სახით, რომელიც არის მეამბოხე და ბუნებრივია ახალგაზრდა სტუდენტი უნდა იყოს მეამბოხე და ვაი მას, ვინც აი ამ ამბოხში არ არის ჩართული. ვაი მას, იმიტომ რომ მისი სამშობლო დღეს არის გასაჭირში.
1: ეს არის ბოლო იმედი ამ ბავშვების და ეს იმედი უნდა უყიდოს მას სახელმწიფომ. ამის შესახებ კი მომღერალმა ირმა სოხაძემ განაცხადა და დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე ისაუბრა. მისი ვეთქმით, სირცხვილია ფარმაცევტულ მაფიაზე საუბარი, ბავშვებს წამალი სასიცოცხლო სჭირდება და ეს ფიქრის საგანი არ არის. კარგია, რომ საპატრიარქოც ჩაერთო ამ პროცესში, რაც იმედია ხელს შეუწყობს საკითხის დეპოლიტიზებას. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში დილშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმითვე, სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, შთულდება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება და სჭარბობს ემოციები. სრულ მასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე. ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილს მოუსმენთ.
2: ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. დანიას ძალიან მძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
1: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირის დამაზიანებელ განცხადებებს მიზან მიმართულად აკეთებს და მისი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მოსპობა. განცხადება ამ თემაზე ტევეპირველის ეთერში თინა ხიდაშელმაც გააკეთა. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
3: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს. ლანძღვას, გინებას ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირს არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ამ არც შინაარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად. და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ამ აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
4: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩეთ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ხვალმე, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემობრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
1: მოხელისთვის ქთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაპჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბიშვილის და გამოძიებისთვის ხელიშეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზოდელავა საქმეზე განაჩენი დღეს 21 მაის 14 საათზე გამოცხადდება. საქმეს მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განიხილავს. ხუშინდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვით ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლევან ხაბიშვილმა ისარგებლა, რაც შეეხება მურთაზოდელავას ის სხდომას არ დასწრებია.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა ირანის წინააღმდეგ უფრო ძლიერად დარტყმა მოგვიწიოს, შესაძლოა არა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ვნახავთ რა მოხდება, არ დაუშვებთ რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს, ძალიან მარტივია, თქვა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის სამხედრო ძალადი წილად გაქრა და ერთადერთი კითხვაა, დაბრუნდება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების სამუშაოს დასასრულებლად, თუ ირანის შეთანხმებას მოაწერს ხელს. ყველაფერი გაქრა, მათი საზღვაო ძალები გაქრა, მათი საჰაერო ძალები გაქრა, თითქმის ყველაფერი. ერთადერთი კითხვაა, წავალთ და ბოლომდე მივიყვანთ საქმეს, მოაწერენ თუ არა ხელს დოკუმენტს, ვნახოთ რა მოხდება, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. დონალდ ტრამპის თქმით, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაი ცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს და ამტკიცოს, თუ არა კუნძულისთვის 14 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები, ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, თქვა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება არის პოლიტიკური მანევრი, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია. ამის შესახებ კუბის პრეზიდენტმა მიგელ დიას კანელმა განაცხადა. მისივე თქმით, კუბის ყოფილი პრეზიდენტისთვის ბრალის წაყენების მიზანი კუბაზე შესაძლო სამხედრო თავდასხმის გამართლებაა. ამასთან მიგელ დიას კანელმა ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებული ფაქტების დამახინჯებაში დაადანაშაულა. ამერიკის შეერთებული შტატები იტყუება და მანიპულირებს 1996 წელს ნარკოტერორისტული ორგანიზაციის კუთვნილი მცირე ზომის თვითმფრინავების ჩამოგდებასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა კუბის პრეზიდენტმა. კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრალი წაუყენეს. მაიამის ფედერალურ სასამართლოში წარდგენილი ბრალდების მიხედვით 94 წლის რაულ კასტროს ბრალი ეტება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, მკვლელობის 4 ეპიზოდსა და თვითმფრინავების ჩამოგდების 2 ფაქტში. უკრაინელმა ბიზნესმენმა ტიმურ მინდიჩმა ვოლოდიმირ ზელენსკის სანქციების დაწესების გამოუჩილა. კერძოდ, მინდიჩმა სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომლითაც მის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს ასაჩივრებს. სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, მინდიჩი ითხოვს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მიერ დაწესებული სანქციები უკანონო ცნონ. საქმის მასალებში აღნიშნულია, რომ 14 მაის სასამართლომ მოსამართლეთა კოლეგია უკვე დაასახელა. მოპასუხეებად დასახელებული არიან თავად ვოლოდიმირ ზელენსკი, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭო, ასევე ეკონომიკის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უკრაინსკაია პრავდასთან ინტერვიუში მინდიჩმა განმარტა, რომ სარჩელი შეიტანა, რადგან თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. მე მადანაშაულებდი იმაში, რაც არ ჩამიდენია, განაცხადა მინდიჩმა. და ბოლოს სპორტი. სტამბულში ბეშიქტაშ პარკზე ევროპა ლიგის ფინალური მატჩი გაიმართა. ასტონ ვილამ ფრაიბურგი ანგარიშში 3-0 დაამარცხა და 44 წლიანი პაუზის შემდეგ ევროპული საკლუბო ტურნირი პირველად მოიგო. იური ტილემანსმა და ემილიანო ბუენდიამ პირველ ტაიმში გერმანელებს 2 ბურთი გაუტანეს. შესვენების შემდეგ კი მორგან როჯერსმა მესამედ აიღო მეტოქის კარი და მატჩის ბედიც ფაქტობრივად გადაწყვიტა. უნაი ემერიმ ევროპა ლიგა მთავარი მწვრთნელის რანგში მეხუთედ მოიგო. ბასკპა სპეციალისტმა აღნიშნულ ტურნირზე სამჯერ სევილიის, თითოჯერ კი ვილიარეალის და ასტონ ვილას მწვრთნელის რანგში გაიმარჯვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდეთში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბოდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
1: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: ქართული ოცნების სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე და პოლიტიკური განცხადებები. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა კრემლის გაფრთხილება. რადიო თბილისი კანის კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 21-ე ღამე გაათენეს. მშობლები და მათი მხარდამჭერები დაავადებული ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტს ამდრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. ახალი სამართველი, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოგვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სამართველო ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს. შეუძლებელია ქართულ კაცსა უგზალო ლანძღვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ამის შესახებ კი უფლებადამცველმა ბორის ჩელეყურუამ TV1-ის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურუას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზეც ხონდა პროცესი სახელმოგვარებს არ დავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ოცნებამ ხულიგნობა. ამ შემთხვევაში ვენა რომ კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენებს კომფორტი შეუგონ. ხა ფული აქვს, ენდერები აქვს, კარგად ცხოვრობენ, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვენდადენ და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონა ამ ყველაფერს, ხო სიძულვილი სანაც რაც შეიძლება იმ თავითონ უნდა ითქვესო, ქართულად სანაც ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოიწერება ამ შემთხვევაში გაკოტრდება ან მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორეს ხრი უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრენ ხო თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბევრჭკვიანი ადამიანი შეგრძნოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისევე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არასდროს არ ქონდა, მაგრამ აკრძალულ შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყონ და გააკეთონ ინფორმით,

გამოუვა. ისრაელის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა მას შემდეგ, რაც ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით, იტალიამ, საფრანგეთმა, კანადამ, ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და პორტუგალიამ ისრაელის ელჩები დაიბარეს. ისრაელის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა ესპანეთმაც. იტამარ ბენ-გვირის მიერ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში კი ჩანს, თუ როგორ შეხედან აშდოდის სპორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზა სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებსა და ჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკად აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ-გვირი კი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში. ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოსთან ახლავს წარწერა: „ასე ვესალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს.“ ირანი მზად არის როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფო მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან, განაცხადა არახჩი. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ევროკავშირის ლიდერებს ახალი ინიციატივა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც უკრაინას შესაძლოა ევროკავშირის სტრუქტურებში პირდაპირი როლი მიენიჭოს, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების შუალედური ნაბიჯი. მერცის თქმით, ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს რუსეთის მიერ დაწყებული ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევას და უკრაინის ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების პროცესსაც დაახლოებს. როიტერის მიერ ნანახ წერილში მერცის თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინას მიენიჭოს ასოცირებული წევრის სტატუსი. ასეთი კატეგორია ამჟამად ევროკავშირის წესებში არ არსებობს, თუმცა ის უკრაინას მისცემდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიეღო ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტრთა შეხვედრებში, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. და ბოლო სპორტი. ესპანეთის ჩემპიონატში დრამატული მატჩი წააგო გიორგი შერმადინის ტენერიფემ. კონსულებმა ხუვენტუტს უმასპინძლეს და რიკი რუბიოს გუნდს პირველ ტაიმში 17 ქულითაც კი უგებდნენ. თუმცა მესამე პერიოდში სტუმრებმა თამაში გამოასწორეს და ბოლო წამებამდე თანაბარი თამაში გაჩაღდა. საფინალო სიგნალამდე 11 წამი რჩებოდა, როცა ხუვენტუდი 188-ს იგებდა. ტენერიფესა და ესპანეთის ნაკრების მიერ გამთამაშებელი ჰაიმე ფერნანდესი ფარქვეს შეიჭრა და იმის ნაცვლად, რომ ბურთი კალათისკენ გაეშვა, პარტნიორს 3 ქულიანზე გაუტანა. მანაც აცილა და ხუვენტუდმა საბოლოოდ 188 გაიმარჯვა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მან 11 წუთში 6 ქულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. მატჩის ბომბარდირი კი მისი თანაგუნდელი პატი მილსი გახდა 30 ქულით. ტენერიფე მომდევნო მატჩს უკვე 30 მაის სტუმრად გრანადასთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. თქვენი ყოველდღიური

0: ობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0212 233 935.
0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ
1: ვარდისანი
0: პრემიალური ვილები ჭოპორტში
1: თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
2: გაცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურექში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: 15 უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: ქუთაისში კაცი დაჭრეს. ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი კობახიძის პოზიცია და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. დრონები თავდასხმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. არიან დაღუპულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში კაცი დაჭრეს, მოქალაქეს დაზიანებები გულმკერდის არეში ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. რაც შეეხება განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით წარსულში ნასამართლები პირი დაკავებულია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დანაშაული კი 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. სწორი ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებას და სიძულვილის ენას შორის. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუგრძალას, მას შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რაც ხშირად რასაც ხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს სჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელეიმედის ეთერში განაცხადა. კობახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სიძულვილის ფორმებს, როგორც არის შეურაცხყოფა, მაგალითად, რასაც ძალიან ხშირად ხედავთ ჩვენ სოცმედიაშიც და არა მარტო სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს შეიძლება რეაგირება. და ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიყვანეს ჩაგედელ წრეში. პოლარიზაციის და სიძულვილის ჩაგედელ წრეში მოახერხეს. აი, აქაც რო იყო საუბარი იმაზე, თუ რას აღწევენ. ამას ხომ მიაღწიეს. რომ თესავდნენ ჩვენ საზოგადოებაში შეგნებულად სიძულვილს და იგივე ხდება პოლიტიკურ სივრცეშიც, ხო? იხსენებდნენ თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების უხეში განცხადებებს. და რა თქმა უნდა ეს ასე იყო. მაგრამ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? იყო პირდაპირი კამპანიები, სიძულვილის კამპანიები და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში. აი, დავუშვათ აქ პასუხი მიიღეს. ხო, პასუხი მიიღეს. ისინი იწყებდნენ კამპანიებს და პასუხი მიიღეს. აი, მართლმადებელი ეკლესიისგან პასუხს რო არიღებდნენ? რატო მაგრძელებდნენ სიძულვილს? რატო წერდნენ საპატრიარქოსთან, რომ საპატრიარქო არ მინდა ეს სიტყვა გამიმეორო და ეს შემდეგ? პასუხი კი ხო არ მიუღიათ? რატო ქონდათ ეს ცალმხრივი სიძულვილის ნიაღვარი ეკლესიის მიმართ? აქაც ხო პასუხი არისო? და როცა პოლიტიკაში ხარ, ბუნებრივია პასუხსაც მიიღებ. და ეს პრობლემაა ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცა თავს გახვევს სიძულვილს, მე რე შენ სიძულებული ხარ, უპასუხო და ამით იქნება ჩაგედილი წრე, რაც შეიქმნა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეუძლებელია ქართულ კაც აუგრძალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია რომ საგინებელია. და მის შესახებ უფლებადამცველმა ბორის ჩელეყურუამ თვ პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურუას ეს განცხადება მოისმინოთ.
3: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე, ამაზე ჰქონდა პროცესი, სახელმწიფოს არ თავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ოცნებამ ხულიგნობა. ამ შემთხვევაში ჯგუფები რო კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენეს კომფორტი შეუგნენ, ხა ფული აქვს, ენდერები აქვს, გარაცხოვენ, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონა აყოლაფით, ხო? ნუ სიძულვილის ანას რაც შეხება იმ თავითონ უნდა ითქოსო, ქართულ ოცნებას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება. ამ შემთხვევაში გაკოტრდებიან მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ რომ ადამიანები გააშენონ და უთხრა ხართ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი შეგდოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციის ისევე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არ ისო შექონდა, მაგრამ აკრძალულ შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყონ და გააკეთონ იმ ფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველ კაცს აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც ეკონომია სადინებელი ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამგვარად რო ქართულ სამას გამოვიდეს.
0: ირაკლი კობოხიძის განცხადებით საქართველოს მიზანი ისეთი ევროკავშირის წევრობაა, რომელიც მისივე შეფასებით საკუთარ ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაუბრუნდება. ამის შესახებ მან ტევ პირველის ეთერში ისაუბრა. პრემიერის შეფასებით ევროპაში დღეს არსებული დემოკრატიული პრინციპები და ადამიანის უფლებების სტანდარტები მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არ არის და მათი დაკარგვა მარტივად შეიძლება. ამ კონტექსტში ირაკლი კობოხიძემ ისტორიულ პარალელებზე ისაუბრა და ევროპელ ბიუროკრატებს მისივე შეფასებით კრიტიკული გზავნილებით მიმართა. პრემიერის ეს პოზიცია და ევროკავშირის ლიდერებისადმი გაგზავნილი მისი ცნობილი ღია წერილი კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ეკა ონიანს, გიორგი კაპანაძეს, ირაკლი ქადაგიშვილს და თინა ხიდაშელს უნდა მოუსმინოთ.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილი, ღია წერილი, ნაცვლად იმისა, რომ დიპლომატიური გზით მიმართოს ყველას, ვისთანაც მას პრეტენზია გააჩნია, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ცალკეული ქვეყნები, არის ცალსახა მარცხის გამოხატულება საგარეო ფრონტზე. ანუ ისე მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას ღია წერილებით აქვს კომუნიკაცია საერთაშორისო დონეზე, რაც არის ძალიან დიდი უკანგადადგმული ნაბიჯი.
5: ნაცვლად იმისა, რომ ოცნება მისაუბროს იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, იმის გამო რომ არ შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, იმის გამო რომ არ შეუძლია სიღარიბის დამარცხება, საუბრობს გამოგონილ თემებზე და წერილებით ესაუბრება ევროპას. გამოსავალი ამ ყველაფრისგან არის ის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ პოლიტიკური ცვლილების განხორციელება.
6: წერილის შინაარსი კიდე უფრო ფართო იყო. პრემიერმა ეს მძიმე შემთხვევა, რაც კოპენჰაგენში დანიაში მოხდა, გამოიყენა სწორედ იმ კითხების დასასმელად, რაც ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ სახელმწიფოს აწუხებს. იმიტომ რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუფარავი ორმაგი სტანდარტები? მთავარი კითხვა სწორედ იმაშია, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რისთვისაც ევროკავშირი იყო მიმზიდველი და მოუხებლავი, მათ შორის საქართველოსათვის, ეს ფასეულობები კიდევ ცოცხალია ევროპაში თუ ორმაგმა სტანდარტმა და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევამ ეს ფასეულობები საერთოდ უკანა პლანზე გადაწია?
7: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩეთ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ხვალმე, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემობრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
0: ყაზახეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ერჟან სადენოვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სადენოვი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი ყაზახ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მადამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფიოდოროვჩევმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ნობითვე დრონებით თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ მტრის არაადამიანური ქმედებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა გუბერნატორმა. ვენის სასამართლომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ავსტრიის სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალჩინოსანი ეგისტო ოტი დამნაშავეცნო და 4 წლი და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 63 წლის ოტი თავს დამნაშავედ არცნობს. მისმა ადვოკატებმა ვენის სასამართლოს მიერ 20 მაისს გამოტანილი განაჩენი უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში. ოტს შესაძლოა კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ბერლინში ჩეჩენთა საველე მეთაურის საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობას. ხმაურობასთანაც. ეგისტოტი ავსტრიის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის და ტერორიზმთან ბრძოლის ფედერალურ სამსახურში მუშაობდა. ეს სამსახური ამჟამად გაუქმებულია. გამოცების დანახმად 2015-2020 წლებში ოტი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა რუს მზვერავებს და გამოცების ვერსიით მისი ინტერესი საგანი იყო ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საფრთხის გამო ქვეყნიდან გაქცეული მოქალაქეების შესახებ და მონაცემებს ევროპის სახელმწიფოების ბაზებიდან აგროვებდა. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადება

ბრიუსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ტრამპის თქმითვე, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაიცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კუნძულისთვის $14 მილიარდი დოლარის იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები. ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები, ნახევარფინალი გრძელდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა ოკლაჰომამ საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო ანგარიშით 122-113 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიშია 1-1. შეხვედრაში საუკეთესო 30 ქულით ოკლაჰომას ლიდერი შაი გილეს ალექსანდერი იყო. სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიოს დარბაზში 23 მაისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo. გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა. Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გაცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0412-233-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ამ განაჩენის არავის ეშინია ხაბეიშვილის სასამართლო და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა.
1: Media Holding Heritage წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ამ განაჩენის არავის ეშინია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ანი წითლიძემ საქალაქო სასამართლოს ეზოში ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ენებს პოლიცაბჭოს თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილი გამბედაობის გამოსჭრის. ანი წითლიძეს, ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
2: ლევანი, საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეებიც კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია, რომ აბსოლუტურად სამართლოდ ადამიანი გაუჩვას ციხეში. ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ივანიშვილის სადამსჯელო მექანიზმი. ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის და იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მან ანახა სად გადის გამარჯვების გზა. ამ განაჩენის შინია არავის საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ყველა იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც შეხვდებოდით, ეს განაჩენი გააძლიერებს თითოეულ ჩვენ თავს.
3: ადამიანს, რომელსაც იჭერ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დაპირების გამო, რომელზეც უარესი დაპირებები ისეთი, რომ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს არ იყო ნახსენები და საერთოდ კანონები იყო მართლა დარღვეული, დაუჭერიათ კი არა, რა ვიცი, ივანიშვილი მოხელისუფლებაში, რომელიც სესხებს აკლებდა, ხო, საარჩევნოთ ადამიანებს და უფასო ფულს პირდებოდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ხა ამ ადამიანს როცა დაიჭერ, უპრეცედენტო ბრალდებით საქართველოს ოხალზე ისტორიაში პოლიტიკურ განაჩენს ელოდები. ახლა ივანიშვილი რას უბრძანებს მოსამართლეს ამის დისკუსიაში ვერ შევალთ. ფაქტია, რომ იქნება პოლიტიკური განაჩენი და ძალიან ნამდვილად რაღაც ქრესტომათიული მაგალითი იქნება იმ სამართლობის, რომელსაც სამართლებრივი გაფორმებაც კი აღარ ჭირდება უკვე ივანიშვილის.
4: ის რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა, მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება იყო, შეთქმული ბრალდება იყო და მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოებისგან. და კიდევ ერთი, ამით ქართულ მოუცნებამ ამ ბრალდებით განსაზღვრა სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ოცნების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
0: კარგი მოლოდინი არ მაქვს ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძემ შვილის განაჩენის გამოცხადებამდე განაცხადა. პოლიტიკოსის ოჯახი ამბობს, რომ ახლა ნერვების ომია. მარინა კოტრიკაძის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს ხელმძღვანელის საქმის დასრულება და განაჩენის გამოტანა სამსხდომაში შეიძლებოდა, თუმცა გადაწყვეტილების გამოცხადება გააჭიანურეს. ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს და მის ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
5: ალბათ ნერვების ომია. ლოდინი კარგის არ მაქვს, მაგრამ წინასწარ პროგნოზის გაკეთებაც ძალიან მიჭირს. ძალიან განერვიულდა ლევანი, იმიტომ რომ ლევანი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სწრაფად დამთავრებულიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად ის არის საქმე აბსურდული, ასე ვთქვათ, არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდათ. ზუსტად სამ სხდომაზე შეიძლებოდა რომ ლევანის საქმე დასრულებულიყო.
6: დღეს უნდა გამოაცხადოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება და მან უნდა გამოაცხადოს მხოლოდ ერთადერთი, რადგან ამ საქმეში კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხო, ანუ სხვა საქმეებში ხო ყოფილა, მაგალითად ადამიანს რო ედავებიან ქმედება განახორციელა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მხოლოდ ადამიანი დააკავეს, იმიტომ რომ მაგალითად ტელევიზიაში საუბრობდა, მაგალითად მედიაში საუბრობდა. საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, რომ პოლიტიკური დაპირების გამო ვინმე დაეკავებოდა. აქედან გამომდინარე, სასამართლო ეს ყველაფერი არ უნდა დააკანონოს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესიც განახლდა. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება, კერძოდ მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე იკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა განაცხადა, საერთო ჯამში 100-მდე მოწმეა გამოსაკითხი, რომელთა შორის როგორც სხვა საქმეზე ბრალდებულები, ასევე მსჯავრდებულებიც შედიან. ლილუაშვილის ადვოკატს ლანა ცერცვაძეს და პროკურორს ნათია თათიაშვილს მოუსმინოთ.
2: გამურად ბრალდების ხარისია 87 მოწმეა მითითებული, საიდანაც დაახლოებით 45 ადამიანი წარმოადგენენ იმ გამომძიებლებს, რომლებმაც ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები. დანარჩენი პირები, რომლებიც მოწმეთა ბაზას წარმოადგენენ, მათში არიან ბუნებრივი აბრალდებულები, რომელთა ნაწილიც უკვე იმ 11 პირიან წრეში დაკითხულები არიან სასამართლო პროცესზე, თუმცა ხა დასახელებული პირები საუბრობენ მხოლოდ თავიანთ ბრალთან მიმართებაში, თუ მათ რა ჩაიდინეს, სხვათა შორის აღიარებენ ეს პირები და გირაოს ქვეშ იმყოფებიან, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ არც ერთ პირს, ვინც აქამდე დაიკითხა მოწმის სახით სასამართლოს ხდომის დარბაზში, არანაირი სახის ინფორმაცია გრიგოლ ლიუაშვილთან მიმართებაში, რომ ის რაიმე ფორმით ჩართული იყო დანაშაულებრივ ქმედებაში, ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ მიუწოდებიათ.
7: ამომეო მიქალკაძის დაკითხვა რამდენად საინტერესო იქნება მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარისთვის?
2: ბუნებრივია, იქნება ძალიან საინტერესო ბატონ რომეოს ჩვენების დაფიქსირება სასამართლოში და დაცვის მხარე იმედოვნებს, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს იტყვის და არაფერს სიმართლის გარდა, და ეს სიმართლე არის მხოლოდ ის, რომ გრიგოლ ლიუაშვილს არანაირი სახის შემხებლობა ქრთამის აღებაში მასთან ერთად ერთობლივად ნამდვილად არ მიუღია.
7: და აქამდე რა შეუძლებოდა გამოძიებას?
2: დეტალებში არ შევავ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მოწმის ჩვენება არის ის, რასაც ის აძლევს სასამართლოს ხდომის დარბაზში.
7: ქართულებსების სხვა მოქმედია ყოფილი მაღალჩინოსნები არის?
2: არა, არა.
7: ჩვენებაც საინტერესო იქნება ადვოკატებისთვის.
2: მსგავსი კატეგორიის მოწმეთა ბაზა წარმოდგენილი სასამართლოში არ არის. ბატონი კახაბერ გვანცელაძე მოგესწრებათ დღეს მდგომარეობით, ყოველ შემთხვევაში გამოძიების ინფორმაციით საქართველოში არ იმყოფება. ის გამოკითხული არ არის გამოძიების მიმდინარეობისას.
8: ყველა მკითხულობა იქნება გამოკლოული და იმის მოლოდინი როდა გამოთვლებელი განაჩენით კიცებულებს და დახმობით ნებდები ამის მოლოდინის გაფასების დათვალისწინებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება პროცესი ყოფილიყო დახურული.
7: თავბარია მოწმების უსაფრთხოებას.
8: მოწმების უსაფრთხოებას და მიმდინარეობს კვლავ მოწმების დაკითხვა, რომელიც სხვა პროცესებზეც უნდა დაიკითხოს. შესაბამისად, მიზანს შეუწყვნელია ღია სხდომაზე მიმდინარეობდეს ეს განხილვა.
7: ჩავდებულები არიან მოწმების
8: ბრალდებულები. ბრალდებულები. ბრალდებულები არიან და ჩავდებულებიც არიან მოწმების წესში. თუმცა დეტალებს მე ვერ მოგაწვით.
0: ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა ხელისუფლების დამხობა არ უთქვამს, რა თქმა უნდა ნათქვამი აქვს. არანაირად არ შეიძლება ეს ფრაზა ჩაეთვალოს დანაშაულად, იმიტომ რომ აქ არ იყო მოწოდება. აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე. ამის შესახებ ადვოცის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანე ნადარეიშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქვით ამ ფრაზის თქმას სამართლებრივი რეაგირება მხოლოდ მას შემდეგ მოჰყვა, რაც სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი ინტერნეტ სივრცეში ვირუსულად გავრცელდა. ძლიერი საქართველოს რაილოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე თანაგუნდელებთან ერთად გურიასა და აჭარაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ინფორმაციას ლელო ძლიერი საქართველოს არცელებს. ადგილობრივების თქმით, რეგიონში არსებული პრობლემები წლების განმავლობაში უყურადღებოდ რჩება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ ქობულეთის სოფლებში, სადაც მოსახლეობა იძულებულია საკუთარი შრომით გაშენებული თხილის ბაღები გაჩეხოს. მათი განცხადებით, ფაროსანას და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების შედეგად ბაღები დაზიანდა და სავალს ვეღარ იძლევა, რის გამოც ოჯახები შემოსავლის გარეშე რჩებიან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდი დამტყმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე დამტყმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდის ავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში ტაივანის სრუტიდან სპარსეთ ეს ყურემდე დემოკრატიის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთის სარდლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობამ კარიბის ზღვაში დამტყმელი ჯგუფის განლაგების შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა. კერძოდ, კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბას და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. იტამარ ბენ-გვირის მიერ ფლოტილიის წევრების მიმართ მოპყრობით შეძრწუნებული ვარ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა აცხადებს. შეძრწუნებული ვარ ფლოტილიის წევრების მიმართ ისრაელის მინისტრის ბენ-გვირის მოპყრობით. აღნიშნული საქციელი სრულად მიუღებელია ჩვენ. მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი X-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ ოთხშაბათს ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა სოციალურ ქსელში პალესტინელების მხარდამჭერ ტვიტერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. იტამარ ბენგვირის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ შედან აშდოდის პორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზის სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა მუხლებზე დაჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენგვირი მათ შორის დადის ისრაელის დროში და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოს თანახმავს წარწერა ასევე სამებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს. ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ბაგაის ცნობით, ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადაწყვიტა.

სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით არცელებს. გამოცემის ინფორმაციით გერმანიის კანცლერმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. და ბოლოს სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენმა ღია ვარჯიში გამართა, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პრეს-კონფერენცია ჩაატარა და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, ვთამაშობთ ფინალში მას შემდეგ, რაც გასულ სეზონში ისტორია დავწერეთ. პრეზიდენტის და სპორტული დირექტორისგან პირველივე დღიდან სრული მხარდამჭერა მქონდა. ფეხბურთში კი ამის მოპოვება ძალიან რთულია. ყოველ ჯერზე, როდესაც ვაგებდით მხარდაჭერას, გრძნობდით და ამას ემატება ფეხბურთელების მაღალი სათამაშო დონეც. არსენალმა დაიმსახურა პრემიერ ლიგის მოგება, მათ შესანიშნავი სეზონი ჰქონდათ. ჩვენ გვაქვს მიკელ არტეტას არსენალის წინააღმდეგ თამაშის გამოცდილება და ვიცით, თუ რა შეუძლიათ ბურთით და უბურთოთ. ორივე გუნდი განსხვავებული მიდგომით ხვდება ფინალს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესანიშნავ მატჩს ვიხილავთ, განაცხადა ლუის ენრიკე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
5: FM 93.5.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოცსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გურჯაანში ავარიას ქვეითი 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. როგორ ემზადება 26 მაისისთვის ოპოზიციური ალიანსი და საქართველოს მთავრობა. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე 25 ცნობილი პირის, მათ შორის მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი გასცა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი გზაზე გადასვლას ცდილობდა, რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა და ის მიღებული დაზიანებებით ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად აუხსნეს წარმომადგენლებმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეგვიძლია ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ციხიდან პატიმრებმა დავინახო, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახო და ნახო, რომ აქ ძალა თავისთავად ისრება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა ვიყოთ, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა ვიყოთ რაჭია 5000-ზე მეტი ადამიანია ნაწამები, თითქმის და გამოხატის თავისუფლება არის მაქსიმალურად შეზღუდული, ყოველ შესაძლებელი რომ შეზღუდონ, ნახა ფაქტობრივად შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და რაღაც არ მოეწონებათ იმის გამო დაახშობა და ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინა და ბრძოლას ვაგდებ, თავისთავად არ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
3: აგრძელებ კამპანიას. დღეს რუსთაველზე ვარ, ვხვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტისკენ მიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას და მიმართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, ღიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
4: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ესეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ ზურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, ზურთ რომ კონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც ზურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ჰქონდეს.
0: 26 მაისისთვის ემზადება საქართველოს მთავრობაც. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. მასტერ სერჟანტს გიორგი კილასონიას და ვიცეპოლკოვნიკს ვახტანგ ბაციკაძეს ეს მოგსმინოთ.
5: დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მიმართულებით მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ფიცის დადების ცერემონია. აღნიშნული ღონისძიების ნახვა საქართველოს მოსახლეობას შეეძლება აქ ადგილიდან და ასევე პირდაპირ ეთერის საშუალებით. ფიცის დადების შემდგომ წვევამდელები გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და გაივლიან ეროვნულ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ამ დღეს შესრულდა ის ანუყარი ოცნება საქართველოს მოსახლეობის, რომ გახდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთეული.
6: ტრადიციის სამებ წესაც თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა, სადაც მოსახლეობას ექნება საშუალება მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გაეცნოს ტექნიკის დანიშნულებას და მის როს შეცვლა საბრძოლო მოქმედებებში. ეს დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თითოეული სამხედრო მოსასახურისთვის და აქტიურად ვემზადებით ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი კი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავედ ართვლის და მოითხოვს, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ გადასულიყო მოითხოვა. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისივე თქმით, საქმის წინა სასამართლოს ხდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არის. არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სკროლვის, სკრინვის და აზრის დეპარტამენტ დაპატიმრების სამართველოს შექმნის წინაპირობა ბაჩო ახალაიასთვის აზრის გამოხატვის გამო ბრალის წაყენება იყო. ამის შესახებ კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა და მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაიამ უბრალოდ აზრი გამოთქვა საკუთარ სასამართლოზე. ანინა დარეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ ნათქვა მისი სიტყვები კონტექსტიდან ამოგლიჯა და ისე ჩაწერა ბრალში. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
7: დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არის მანდატურების დაკითხვის ოქმები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა არ უთქვავს. რა თქმა უნდა, ნათქვამია. უბრალოდ ყველა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე და აი ახლა რომ შექმნეს სკროლვის, სკრინვისა და აზრის დაპატიმრების სამართველო, აი მის წინაპირობა იყო ზუსტად ის, რომ ბაჩოს თავისი აზრის გამოხატვის გამო წაუყენეს ბრალი.
8: დღეს თუ აპირებს, თუ იცით ბაჩო თქვას რამე, თუ ექნება ამის შესაძლებლობა?
7: თუ ამის შესაძლებლობას მისცეს მოსამართლე, რა თქმა უნდა იტყვის. ყოველ პროცესზე იყო ეს ფრაზა გამეორებული, თუმცა არანაირი რეაგირება მანამდე არ ქონიათ, სანამ დახურულ სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი არ გავრცელდა, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. წეში ფრაზა იყო ესეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს წინა სამი სიტყვა პროკურატურამ ამოიღო და ბრალში დატოვა მხოლოდ ამოჭრილი კონტექსტიდან ამოჭრილი ფრაზა.
0: კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებების და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პრაქტიკულად განახლდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა, მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველეკი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რა შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევე გაცემულია, მედიის ინფორმაციით სარიქაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობით ბრალდებით დააკავეს. უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერი წერს, მართლმა პარტია ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში ანუ 2 ვადით დაკავება შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გამოიყენებს ფიდესის მიერ მიღებული კანონების შესაძრულად და დემოკრატიული კონტროლის ბალანსის სისტემის აღსადგენად. ევროპარლამენტში მწვანეების ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბას ეიკჰაუდმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც აღიარა, რომ ჰქონდა ურთიერთობები, რომლებიც მის თანამდებობას არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ცნობით ეიკჰაუდი აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში საკუთარ ქმედებებს კრიტიკულად გადახედა და დაუყოვნებლივ ტოვებს როგორც ევროპარლამენტის წევრის მანდატს, ასევე მწვანეების ჯგუფის თანათავმჯდომარის პოსტსაც. მისივე თქმით, პასუხისგებლობას იღებს იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც მისი პოზიციისთვის შეუფერებელი იყო. ყოველთვის სწორად არ მოქცეულან მქონდა ურთიერთობები, რომლებიც ჩემს თანამდებობას არ შეეფერებოდა. ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ვიღე პასუხისგებლობას, განაცხადა ეიკჰაუდმა. ეიკჰაუდის პარტიამ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიტიკოსმა სამუშაო გარემოში არსებული ურთიერთობები სათანადოდ არ გაასაჯაროვა. სოროსის მიერ დაფუძნებულ ფონდში ღია საზოგადოება განაცხადეს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის $300 მილიონს გამოყოფენ.

მოშაულებენ. და ბოლო სპორტი, ოთარ კიტეიშვილი ავსტრიის ბუნდესლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დასახელდა. რჩეულები ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ადმირალ ბუნდესლიგამ გამოავლინა. სიმბოლურ გუნდში 6 მოთამაშე ლასკიდანაა, რომელიც ავსტრიის ჩემპიონი 61-წლიანი პაუზის შემდეგ გახდა. ვიცე-ჩემპიონ გრაცის შტურმიდან საუკეთესოთა შორის კი მხოლოდ ოთარ კიტეიშვილი მოხვდა. ოხთა შეგახსენებთ, რომ კიტეიშვილი დასრულებული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 17 39 41. ელევატორ ჰაბი, შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ალბომი.

ამინდი. გამოცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: 15 უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს მესამე პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება რამდენიმე წუთში. ფიშერს აუხსნას, ვინ მემპაპუაშვილი დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სკანდალური განცხადება სასამართლო პროცესზე გააკეთა და თქვა, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის შანერგილი აგენტი იყო. სააკაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გარემოცვის წევრმა 2020 წელს, როდესაც ის პირველად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, მისი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას გადასცა. მეტიც, მესამე პრეზიდენტის თქმით, ამავე ადამიანმა უღალატა მეორედ უკვე საქართველოში შემოსვლისას, როდესაც დათქმულ ტერიტორიაზე არ დახვდა. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ამ კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ. შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვი და ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. ელჩის კომენტარს შალვა პაპუაშვილი ფეისბუქ პოსტით გამოეხმაურა. პაპუაშვილი ითხოვს პეტერ ფიშერს, ვციტირე პაპუაშვილს, ვინმემ აუხსნას, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. ამ ადამიანს აუხსნას, ვინმემ, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ციფსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გვამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ ბექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. გამიხილოთ ტერიტორიები, როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის განალთა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა. კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს სურთ. 26 მაისს 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო ხმამაღლა, უფრო მკაფიოდ განვაცხადოთ, როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია ფეისბუქზე. არაარჩევნების ბოიკოტს, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. როგორი პოზიცია აქვთ ამ გზავნილზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს? ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგო თევზაძეს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ცხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს ეს რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
3: მიხარია, რომ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს ეს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
4: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან ამ ქვეყანაში. ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართული ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ამ თემაზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ქვეყანაში არც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა იგეგმება და არც პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის უკან გამოტანა. გორდულაძეს მოუსმინოთ.
5: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ქარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართალთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამოდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სისტემაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენ და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში ასეულობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიცაც თავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: ვიმფლობს სპოტის სტრატეგიულ სიმდიდრეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას და მსხვილი ბიზნესის მფლობელების შესაძლო კავშირებს ეწერს. ირკვევა, რომ თევზჭერის სტრატეგიულ ლიცენზიას სულ 5 კომპანია ფლობს და სახელმწიფო მათეს უფლება აუქციონის გარეშე პირდაპირ 2026 წლამდე გაუგრძელა. კვლევარები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიების მფლობელებმა მართულ პარტიას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 1,357,100 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით ამ დახურულ ელიტურ კლუბში ოცნების დეპუტატის გიორგი ხახუბიას ოჯახს და გავლენიან მილიონერებს შეხვდებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა. ინფორმაციას არმია ავრცელებს. სამხედროების თქმით, ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამჟამად სულ მცირე ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფება. მანამდე ლატვიის სამხედროებმა შესაძლო საფრთხის შესახებ ლუძის, კრასლავის და რეზეკნეს მხარეების მოსახლეობა გააფრთხილეს. მათ მოქალაქეებს ურჩიეს დარჩნენ შენობებში და დახურონ ფანჯრები. თუ შეამჩნევთ დაბალ სიმაღლეზე მფრენ საეჭო ან საშიშ ობიექტს, ნუ მიუახლოვდებით მას და დარეკეთ ნომერზე 112. საფრთხის დასრულების შესახებ დამატებით შეგატყობინებთ, აცხადებენ სამხედროები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა უკრაინას მოუწოდა დრონების გამოყენების დროს მეტი სიზუსტე გამოიჩინოს, რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთის პროვოკაციებს. ამის შესახებ განცხადება პოლონეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენი ტერიტორიები არ უნდა დაირღვეს, ტერიტორიებს არ უნდა შეექმნას საფრთხე, განაცხადა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში უკრაინული დრონების შესვლის ფაქტები დაფიქსირდა. უკრაინა მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა და უკრაინული დრონებისთვის გეზი შეცვლაში მოსკოვი დაადანაშაულა. ევროპაში მშვიდობა თავისთავად მოცემულობად უკვე ვეღარ ჩაითვლება. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა განაცხადა. მისი ვეთქმით ევროპაში მშვიდობის დაცვა და შენარჩუნება აუცილებელი. ევროპა საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ თავს დაეყრდნოს. ისტორია არ დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც ევროპა მზად იქნება. ჩვენ ახლავე უნდა ვიმოქმედოთ, აღნიშნა ჩეხეთის პრეზიდენტმა. პაველმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოებაში ჩადებულ პირდაპირ ინვესტიციას ნიშნავს. თუ უკრაინას აიძულებენ, რომ ცუდ მშვიდობას დათანხმდეს, მაშინ ჩვენ ამის შედეგებთან ერთად ცხოვრება 10 წლეულების განმავლობაში მოგვიწევს, აღნიშნა პაველმა. სლოვაკეთის რესპუბლიკა ცნობად იღებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც სლოვაკეთში სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების მდგომარეობას ეხება. აღნიშნული რეზოლუცია მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებას შეიცავს და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის შესახებ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, რეზოლუცია რეალურ ვითარებას არ ასახავს და მისი შინაარსი ოპოზიციის ბრალდებებს ეფუძნება. 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოს და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი, რომელსაც რადიო თბილისი აქტიურად აშუქებს, მათ შორის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კინოცოდნა თეო ხატიაშვილის აქტიური ძალიან საინტერესო ჩართვებით თავისი მკაცრი წესებითაა ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედებიც სიარულიან, ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. კაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ. თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველ წლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წელსაც კინო ვარსკვლავებმა მაყურებელს საინტერესო და მრავალფეროვანი ლუქები შესთავაზეს. კანის კინოფესტივალი რამდენ

0: ის დაлга FM 93.5 რადიო იზრება ჩვენით
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია.
6: FM 80

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება. თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ხმობა იქნება აქ თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწყება ჩვენით.

0: ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 5 თვის, მუთას ოდელავას კი 9 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. პასეს მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული, უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. რუსეთის მორიგ საჰაერო შეტევას უკრაინაში მსხვერპლი მოჰყვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილი დანაშაულეცნეს და 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე გასამართლდა. მოსამართლემ ბრალი გადააკვალიფიცირა. განაჩენი კი დღეს 21 მაისს საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. ხაბეიშვილის განაჩენის გამოცხადებას ის არ დასწრებია, დამნაშავეცნეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთას ოდელავაც მას 9 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. დაკავების დროს ოდელავა ხაბეიშვილის გვერდით იდგა, მას ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს ედავებოდნენ. სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად. უფრო კონკრეტულად მას ედავებოდნენ, რომ უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. მურთას ოდელავას და ლევან ხაბეიშვილის საქმეები ერთად განეხილებოდა. სანამ მოსამართლე სათათბიროდ გავიდო და 20 მაისს გუშინ ლევან ხაბეიშვილმა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა უკვე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ლევან ბეჟაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
2: ბუნებრივია, ლევან ხაბეიშვილი როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი მათთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რომ გამოკეტეს ციხეში. უნდა აღინიშნოს რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ და მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ ეს ხელოვნური ბრალდება მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოების სტანდარტი რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ეროვნების პოლიტიკოსები რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
3: ლევანი საქმეა ჩვენებს ერთადერთ რაღაცას რომ სასამართლოს რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუშვეს ციხეში. ამ ივანიშვილის სამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის დააკავეს და ეს განაჩენი დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ამით ის ცდილობს რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლო ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგ ის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვა იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით, შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა პრივილეგია, რომელსაც უფლებები და ვალდებულებები ახლავსთან და ამ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს ან მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხმული ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურებიან. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ Facebook Live-ში თქვა, რომ არჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება. ჯერ მოვისმინოთ, რა განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
4: შეიძლება იძულებული გახდეს ეს რეჟიმი რომ დანიშნოს არჩევნები. როდის იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, რომ არ დავიწყოთ მერე იმაზე ფიქრი და რაღაცა რომ ბოიკოტი თუ არა ბოიკოტი, არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს. მაგრამ არჩევნები არის სხვადასხვა ფორმით. აქ არჩევნები აღარ უნდა იყოს ის არჩევნები, რაც გავიარეთ. ნდობით, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული, რომ ის ელექტრონული ფორმა არჩევნების იქნება დაცული. ყველაფერი არის გადასამოწმებელი, ყველაფერზე უნდა ვიბრძოლოთ. დაწყებული უცხოეთში მხმების დასაბრუნებლად, ყველაფერი იქნება ბრძოლა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პარტიული არჩევნები.
0: პარტიები, რომლებმაც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს, ამბობენ, რომ უხარია თუ სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა და თუ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ხვდებიან, რომ ბოიკოტი გამოსავალი არ არის. იმ პარტიებში კი, რომლებსაც გასულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სხვა პროცედურებთან ერთად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაა საჭირო. ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ თევზაძეს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნო ველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
6: მიხარია, რომ ხალხატონ სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს ეს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
7: ხალხატონ სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი. ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართული ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ არც უკვე არსებული საარჩევნო კანონმდებლობას შეცვლას აპირებენ და არც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ შეტანილი სარჩელის უკან გამოწვევას არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით და კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტრომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენი, და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებსაც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ერთობა რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ამის შესახებ ოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა. მისი ვეთქმით კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა, რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის. ჩვენ რაც გვეხება, ის მოგთხოვეთ ძალიან ხშირად, ისეთ რამეც გთხოვთ ხოლმე, რაც თქვენი საქმე არ არის. უშუალო საქმეს ნუ მოწყვეთ, თორემ დანარჩენშიც თქვენთან ერთად ვიქნებით, ძალები არ გაგვაფანტინოთ. ერთად უნდა ვიაროთ, ურთულესი პერიოდია და ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ერთობაა. რაღაც რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ვინმესთვის ცუდი ქსურს, არავისთვის, აღნიშნა მეუფე იაკობმა. ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად იშიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კათოლიკოსი სული წმინდის მიერაა გამორჩეული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ჯარებმა 20-დან 21 მაისის ღამით და დილით უკრაინაზე მორიგი შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით გამოყენებული იყო ერთი ბალისტიკური რაკეტაც. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დრონის დარტყმის შედეგად ქალაქ ხარკოვში ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი დაიღუპა და ორი დაშავდა ჩერნიგოვის ოლქში, 4 ადამიანი დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქში. 21 მაისს გამთენიისა საფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონშიც, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედოროშჩინაც გადაცხადა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის არსებული განხეთქილება ბოლო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ღრმაა. სტოლტენბერგის თქმით, ფეალიანსი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ გადარჩება. ამავე დროს ნატოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ნატოს ჩანაცვლება არ შეუძლია. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლება მოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი არცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ამ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში კი უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს.

ზერნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
0: FM 93.5

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაქში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: კორუფციის ბრალდებით საჯარო მოხელეები დააკავეს. ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა გამოხმაურება ხაბეიშვილის და ზოდელავა სასამართლო განაჩენზე. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთული საბრძოლო მასალა გადაიტანა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამი დანაშაულებრივი ფაქტი გამოავლინა. უწყების ცნობით პირველი ეხება საჯარო მოხელების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ამ თემაზე ბრიფინგიც გაიმართა, მოვისმინოთ რა განცხადება გაკეთდა.
2: გამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. დავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას ახდენდა, რითაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ფინანსური ნაკადების მოძრაობას.
0: მივესალმებით რაციონალურთან მიახლოებული გადაწყვეტილების მიღებას. ასე ეხმაურება ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ გამოტანილ განაჩენს, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემაც. რაც შეეხება პროკურორს, როგორც პროკურორმა ბექა ხუნაშოვმა განაცხადა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავის სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამწყობა ორება არცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარს. ადვოკატებს და პროკურორს მოუსმინოთ.
3: ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულებს და თამის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. ნუ რა ქნა სასამართლომ დღეს, ნუ სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ნუ მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატრონობა რომ განსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეყნო, რაში გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი, დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სწნომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწერს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორეს, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლისმომგვრელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
4: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად თამი და ეს იყო უკანონო. სამართლის მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გამართლებინა ლევან ხაბეიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბეიშვილს და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
5: საგამძლიერებო ორგანოს სურვილი იყო და გამძლიერებულმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით.
6: სამი იყო:
5: შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამძლიერებო ორგანოს აღნიშნული წმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ მხოლოდ ერთი მათგანის დაკითხვა.
6: რა არის სასამართლო, რომ ეს ხო თამაში დავაზება, იმიტომ რომ ამნარეობაში გადაკვალიფიცირდა სწორედ
5: საერთო. წერეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს, გამოეყო თანამშრომლები, თვითონ იმ პიროვნებებისთვისაც აბსოლუტურად უცხო იყო. რატომ და რა მიზეზით, რის საფუძველზე მოხდა მათი შერჩევა? ყველა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის გამოკითხვა როგორ მოხდებოდა? უნდა ამორჩეულიყო კონკრეტული პირები. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს, შევაფასოთ მას. ეს არ არის, როგორც მოგახსენებათ, ბოლო ინსტანცია, შესაძლოა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება.
0: როგორ ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებას? როგორც ის ამბობს, საქმე აუცილებლად წავა ევროსასამართლოში. ხაბეიშვილის დედას და მარიამ დოლიძეს მის თანაპარტიელს მოუსმინოთ.
7: მოუწოდებდა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში, ხო? ხნედი ყავი დედიკო. ღირსეულად გაატარებ ციხეში მაგდროს, როგორც გარეთ იყავი ღირსეული, ისევე ციხეში ღირსეულად გაატარებ ამ 2 წელს და 6 თვეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მალე გამოხვალ კარგად.
8: ეს საქმე წავა ევროსასამართლოში,
9: მომენ ადვოკატ
8: პოზიცია როგორია?
7: ანა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე, ხო? ადვოკატებიც იგივეს ამბობენ, რომ არანაირი დანაშაული ლევან ხაბეიშვილს არ ჩაუდენია, არც ქთამი არავისთვის შეუთავაზებია და არც მოწოდება დამხობა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში დანაშაული არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში.
10: ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ თავისივე შეთითხმული და შეკერილი საქმე უკანვე წაიღო, თუმცა ჩემთვის მაინც შეფასება რთულია, იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი 2 წელი და 6 თვე უნდა იყოს დატყვევებული, გამოკეტილი დილექსში მხოლოდ იმის გამო, რომ მას საკუთარი ქვეყანა უყვარს, მას ქართველი ხალხი უყვარს და მხოლოდ აი ამის გამო ასამართლებელ ლევან ხაბეიშვილს ამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აი ამ რაღაცა ცირკს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ.
0: ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის არნახული პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავაში წლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც კი ვერ გაბედეს გამამართებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მუმლაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო გადაწყვეტილება და განაჩენი, მათ როგორც ჩანს ეშინიათ გამამართლებელი განაჩენის პრეცედენტის დაშვების, განაცხადა მუმლაძემ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნა გადატანილი, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასევე უცხების ცნობით, ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში სარაკეტო თანაყოფები, ოპერატიულ-ტაქტიკური სარაკეტო სისტემის ისკანდერ ემის აღჭურვის და ფარულად გადაადგილების სამხედრო მომზადების მისიებს ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წვრთნები 19 მაისს დაიწყო, რომელშიც 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. სამხედრო წვრთნები დღეს სრულდება. ვესაუბრე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხაზი გაუსვის საფრანგეთის მხარდაჭერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის პროცესის დინამიკის მიმართ და იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ასევე განიხილა რეგიონული საკითხები და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი, წერს მაკრონის სოციალურ ქსელ X-ში. სატელეფონო საუბრის შესახებ იუწყება აზერბაიჯანის ლიდერიც. ევროკომისიასა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ უწყების ხელმძღვანელ სკაია კალას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს, რომლებშიც მან ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკა სიმსივნეს შეადარა. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. ევროკომისიის მთავარი სპიკერის პაულა პინიოს თქმით, ეს არ არის ევროკომისიის პოზიცია. პოლიტიკო პლეიბუკის ინფორმაციით, ბრიუსელში უკმაყოფილება გამოიწვია კალასის მიერ გამოყენებულმა ტერმინებმა. ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა მოითხოვა, განაცხადა, რომ დიპლომატები ასე არ ლაპარაკობენ. პოლიტიკოს ცნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ კალასის შეფასებები დიდწილად ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკას ემთხვევა, წევრი ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტერმინოლოგია პეტინის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთი სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობის ცნობითვე, დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში, ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე, დემოკრატიული ის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სამფლობამ კარიბის ზღვაში დამტყველი ჯგუფის განლაგების შესახებ კი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა, კერძოდ კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. კასტრო, რომელიც ამჟამად 94 წლისაა, იმ დროს ქვეყნის შეერაღებული ძალების მეთაური იყო. დაბოლო სპორტი. გერმანიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში 40 წლის მანუელ ნოიერიც მოხვდა, რომელიც თავის მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. გერმანიის ნაკრები კი მონდიალზე E ჯგუფში კურასაოსთან, კოტივუართან და ეკვადორთან ერთად იასპარეზებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

გამოცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: როდის მიმართავს საპატრიარქო ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალებაზე. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ვალია ვანიშვილი ხურვალეთში დღეს დაკრძალეს. მარკ რუტეს განცხადებით, ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობთ. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ვალია ვანიშვილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ხურვალეთში დღეს დაკრძალეს. ნეტგაზეთი წერს, რომ ოჯახის წევრებსა და ნათესავებს მის გასვენებაზე დასწრების უფლება არ მისცეს. აგვისტოს ომის შემდეგ ვალია ვანიშვილის და დათა ვანიშვილის სახლი საოკუპაციო ხასს მიღმა მოექცა. დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა და როგორც უკვე გითხარით, ოჯახის წევრებს და ნათესავებს მის გასვენებაზე დასწრების უფლება მიეცათ. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე მედიასთან ვერ ასახელებს კონკრეტულ დროს, როდის მიმართავენ მთავრობას პატიმრების შეწყალების თხოვნით. ჯაღმაიძის განმარტებით, პატრიარქი შიო მესამე ახალი არჩეულია და უამრავი საქმე აქვს გასაკეთებელი საპატრიარქოში, რომ სამუშაო პროცესი გაიმართოს. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ერთხელ ხო თქვით და აი როგორ ფიქრობთ, ახალი პატრიარქია? უამრავი საქმეა გასაკეთებელი საპატრიარქოში, რომ სამუშაო პროცესი გაიმართოს. და ასე დღის წესრიგში რა უნდა გქონდეს? ჯერ ალბათ ათრო პროცესი გაიმართოს. თქვით, რომ ჩვენ ამ საკითხზე კიდევ ვიმსჯელებთ, ყოველთვის სხვა შეიძლება ამის ლაპარაკით, ხო?
0: საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროება გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის რეზოლუციაშია საუბარი, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტმა სამი დღის წინ დაამტკიცა. დოკუმენტი ივნისში უკვე გავა სესიაზე, სადაც მას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უყრიან კეჭს. კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელას და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს, რომ ასამბლეა ის არც ერთი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აცხადებს, რომ დემოკრატიის ბუდმივი რღვევა სერიოზულ ეჭვს ბადებს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით. შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები. რეზოლუციის ტექსტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოში არ არსებობს გარემო თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ამიტომ ასამბლეა კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ხელისუფლებას პრიორიტეტულად დაიწყოს ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი ყველა პოლიტიკური ძალის და სამოქალაქო ლაკო აქტორის მონაწილეობით. რაც უნდათ ის დაანახონ და ელაპარაკონ ერთმანეთს, ამ ადამიანების სიტყვას ფასი არ აქვს. 26 მაის ერთადერთი რაც მოხდება, ის იქნება, რომ ისედაც განადგურებული ოპოზიცია კიდევ უფრო მეტად დამთავრდება. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მრატი იონათამიშვილმა განაცხადა. განცხადება გააკეთა არჩილ გორდულაძემაც. ქართული ოცნების წევრების ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
3: რაც უნდათ ის დაანახონ ერთმანეთს, რაც უნდათ ის ელაპარაკონ ერთმანეთს, ამ ადამიანების სიტყვას, რომ ფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის არ აქვს, ეს ძალიან კარგად ვიცით და შესაბამისად 26 მაის ერთადერთი რაც მოხდება, ისედაც განადგური ოპოზიცია კიდევ უფრო განადგურდება. ხა რისი დამხობი ზუნარი აქვთ? ამათ ეგ სხვა საკითხი არის და დამხობით ერთმანეთს თუ დაამხობენ მხოლოდ და მხოლოდ. მაგრამ ეს ადამიანი რომ არა მხოლოდ საკუთარს, არამედ ძალიან რადიკალური ჯგუფების გზავნილ საჟღერებს, ეს არის ფაქტი. იმიტომ ეს ადამიანები არიან დამხობაზე, მოოცნები ადამიანები და ეს დამხობა რას ნიშნავს? სინამდვილეს საქართველოს განადგურებასა და სისხლის ზღვას. ჩვენ ეს სცენარი გვაქვს 30 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში ნანახი, მაგრამ ის არასდროს აღარ განმეორდება, ამიტომ ამ ადამიანებს მხოლოდ ერთმანეთის დამხობა მოუწევთ.
4: ჩვენ 26 მაის ქართულ ხალხთან ერთად აღნიშნავთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი სიტყვა. კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენი ხალხმრავლობით, ოჯახებთან ერთად ყოფნით და დგომით, რომ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, ხოლო კოლექტიური დაცმოძრაობა საერთოდ იქამდეც კი შეიძლება მივიდეს, რომ მაგალითად დიდი პატივისცემით თითოეულ ჯარისკაცთან, თითოეულ ჯარისკაცებს, რომლებიც მაგალითად კი ისდადებენ, შესაძლებელია ისინი საკუთარ მომხრეებად გაასახონ. აი აქამდე შეიძლება დაისცენ ეს ადამიანები, რომლებიც ფსკერს ყოველ განცხადებაში და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ყოველ
0: ოპოზიციური ალიანსი კი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად უხსნიან, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთი დავინახო და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ციხიდან პატრიოტებმა დავინახო, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახო და ნახო, რომ აქ ბრძოლა თავისთავად იზრდება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა იყოს. მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა იყოს რაჭია 5000 მეტი ადამიანია ნაწამები, თითქმის და გამოხატის თავისუფლებარი მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს, ეს სილობა რომ შეზღუდონ, ნახა ფაქტად შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და რაღაცა წარმოეწონებათ იმის გამო დაახშავა და ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინება ბრძოლას ვაგდებ, თავისთავად არ უკეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
6: აგძელებ კამპანიას. ეს რუსთაველზე ვარ, ვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტის ქემიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვიშურებ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდგეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას დამემართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, დიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
7: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ფსეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ სურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, სურთ რომ კონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც სურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ქონდეს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი დასრულდა. დღევანდელ სხდომაზე სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმეებმა, ერთმა მეწარმემ და ბაგა-ბაღების დირექტორებმა მისცეს. ერთ-ერთი მოწმე მედიასთან ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ადკატების შესახებ მან არაფერი იცოდა და კავშირი არავისთან ჰქონია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. რუტემ პრესკონფერენცია შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ულფ კრისტერსონთან ერთად გამართა. ნატოს ფარგლებში ხარჯები თანაბრად არ არის გადანაწილებული. ძალისხმევას ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი ხელმძღვანელობს, მაგრამ ბევრი სხვა უკრაინის მხარდასაჭერად საკმარისად არ ხარჯავს, განაცხადა რუტემ. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულფ კრისტერსონმა აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის გამოყოფილი მხარდაჭერის სიდიდის მიხედვით შვედეთი რიგით მესამეა. კარგი იქნებოდა, თუ ჩვენი მხარდაჭერის მოცულობას კონკურენცია სხვა ქვეყნებიც გაუწევდნენ. ჩვენი მხარდაჭერა ხანგრძლივი და მტკიცე უნდა იყოს, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა კი შვედეთის ქალაქ ჰელსინბორგში დღეს დაიწყება და ხოლაც გაგრძელდება. ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსაზრებები მივიღეთ და ახლა მათ განვიხილავთ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. ბაგაის ცნობითვე ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადასცა. ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწყებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას და საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითვალისწინებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლოს, თუმცა შეიძლება ირანის პასუხს რამდენიმე დღეც დაელოდოს. დამიჯერეთ, თუ სწორ პასუხებს არ მივიღებთ, მაშინ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჩვენ მზად ვართ მოქმედებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. გერმანია კი ევროკავშირს უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცების ინფორმაციით გერმანიის კანცლერმა მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სრულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას შეუწყობს ხელს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან. კუბის რევოლუციის ურყევი სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე ტაივანის პრეზიდენტთან ლაი ცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კონძულისთვის $14 მილიარდი ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვისაუბრები, ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლოს შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სტამბოლის პროკურატურა ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაცია სამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯილილექი და შოუ ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერი დერიც ასევია გაცემული, მედიის ინფორმაციით ის ვერ დააკავეს ჯერ, მე ვერ მოხერხდა მისი დაკავება, რადგან საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობის ბრალდებით დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ლამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

გავაცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: ქართული ოცნების სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე და პოლიტიკური განცხადებები. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა კრემლის გაფრთხილება. რადიო თბილისი კანის კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 21 ღამე გაათენეს. მშობლები და მათი მხარდამჭერები დაავადებული ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტს ამდრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. ახალი სამართველი, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოგვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სამართველო ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს. შეუძლებელია ქართველკაცა უგრძალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია საგინებელი. ამის შესახებ კი უფლებადამცველმა ბორის ჩელიყურუამ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელიყურუას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზეც ხონდა პროცესი სახელმოგვარებს არ თავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ოცნებამ ხულიგნობა. ამ შემთხვევაში ვენა რომ კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენეს კომფორტი შეუგნენ. ხა ფული აქვთ, ენდერები აქვთ, კარგად ცხოვრობენ, კარგი მანქანა აქვთ, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონა ამ ყველაფრით, ხო სიძულვილი სანაც რაც შეხება იმ თავით უნდა ითქვასო ქართულ ოცნებას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება ამ შემთხვევაში გაკოტრდება ან მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორეს ხრი უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრა ხა თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართვენ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბიევიჩკიანი ადამიანი შეგვიდეს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისინი დააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არასდროს არ ქონდა, მაგრამ აკრძალულ შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყონ და გააკეთონ ინფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველკაც აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც ქონია საგინებელი. ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამ ვენა რომ ქართულ ოცნებას გამოვიდეს.
0: სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია, ასევე სხვა ქვეყნებთან ერთად პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება გავიხსენოთ.
3: ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით იცით, რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ამ შინაარსის განცხადებებს მიზანმიმართულად აკეთებს და მისი ძირითადი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დაზიანება. სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინოთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს, ლანძღვას, გინებას, ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირის არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ანუ არც შინარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ან აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
5: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს წელსაც ტრადიციულად აშუქებს. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ფილმს ვიღებ, განაცხადა ანდრეი ზვიაგინცევმა კანში მიცემულ ინტერვიუში. რუსი რეჟისორის ახალი ფილმი, რომელიც ლატვიაშია გადაღებული, პუტინის რუსეთის და კორუმპირებული ელიტის მკაცრ და დაუნდობელ კრიტიკულ სურათს ხატავს. ფილმი უკვე განიხილება, როგორც ზვიაგინცევის ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკური და პირადი ნამუშევარი. კანიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი გვერდება. თეო, როგორ ხვდა კანის ფესტივალის ზვიაგინცევის დაბრუნებას?
6: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ვიღებ ფილმებს. ასეთი რამ განაცხადა ინტერვიუში ზვიაგინცევმა, რომლის ბოლო ფილმი მინოტავრი ასევე წარმოდგენილია კანის საერთაშორისო კონკურსში. რეჟისორი, რომელიც აქამდე ყოველთვის ერიდებოდა ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, ის სხვა შორის საქართველოშიც იყო ჩამოსული, დიდი შეხვედრა ჰქონდა ამირანში, რომელსაც მე ვუძღვებოდი და როდესაც ვკითხე მისი ფილმების პოლიტიკური კონტექსტის შესახებ, მან ძალიან დელიკატურად აარიდა თავი და თქვა, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებდა. ზვიაგინცევი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აღარ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე აღარ აკეთებს ამ რევერანსებს, თუ შეიძლება ასე თქვას, და პირიქითაც ის იღებს ძალიან შემწარავ, ძალიან დაუნდობელ ფილმს, სადაც თითქოს წინაპლანზე ოჯახური დრამაა წამოწეული, მაგრამ თუ თავიდან უფრო ფონად შემოდის პუტინის ავტორიტარული რეჟიმის სახე, სულ უფრო და უფრო მძაფრდება ეს ფონად დანახული ომი და ქვეყანაში არსებული ძალიან გამოუვალი სიტუაცია. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის, რომ პერიოდულად ხედავთ რკინიგზის ვაგონებს, რომელსაც გადააქვს ტანკები, ან და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემზარავი ეპიზოდი, როდესაც სხვადასხვა საწარმოებს და მდიდარ ორგანიზაციებს ავალებენ, რომ მათ შექმნან სია თავისი თანამშრომლებისა, რომლებიც იქნებიან გაწეული საომრად, იმიტომ რომ სერიოზული დეფიციტია უკვე ჯარისკაცების, და როგორ ხდება აი ამ სიების შედგენა. პარალელურად შევხედავთ შეძლებულ რუსებს, რომლებიც ან უკვე წასულები არიან, ან აპირებენ გაქცევას ქვეყნიდან, ხოლო ეს სოციალური დაბალი კლასი, რომელსაც პირდაპირი გაგებით ვიხმარ ამ სიტყვას, მიერეკებიან ფრონტზე, სადაც რასაკვირველია არანაირი მოლოდინი, რომ ისინი ცოცხლები ან ჯანმრთელები დაბრუნებიან, მათ არ აქვთ. ეს ფილმი არის კოჩაბროლის მოღალატე ცოლის ძალიან ისე დაშორებული ინტერპრეტაცია. თუ შაბროლთან თავარი თემა ეს არის ღალატი და შურისძიება, ძალიან ისე იმისთვის ამახასიათებელი შავი იუმორით გადაღებული, ეს თემა კი შენარჩუნებულია ზვიაგინცევის ფილმში, მაგრამ როგორც გითხარით, უფრო აქტიურად შემოდის პოლიტიკური კონტექსტი, რადგან რომ საბოლოო ჯამში ეს ფილმი გადაიქცევა და ეს ოჯახური ღალატიც სწორედ სახეა იმ მორალური გარწმუნებისა, რასაც არა მხოლოდ პუტინი და პოლიტიკური ელიტა, არამედ დიდარი რუსული საზოგადოებაც თავისი კონფორმისტული და პრაგმატული მოსაზრებით ხელს უწყობს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi fm g.
5: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირთან სომხეთის დაახლოებით უკმაყოფილო მოსკოვი ერევანს აფრთხილებს, რომ მისი ნაბიჯები რუსეთ-სომხეთის სამოკავშირეო ურთიერთობების სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და მათი სისტემური ცვლილებების რისკის შემცველია. სომხეთის შესახებ ეს და სხვა განცხადებები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა 20 მაის გვიან საღამოს მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ხდომის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით ამ ხდომაზე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებს განიხილავდნენ. კრემლის პოზიცია, რომ სომხეთი ვერ იქნება ერთდროულად ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის და ევროკავშირის წევრი, ჟურნალისტებთან საუბრისას გალუზინმაც გაიმეორა. ერთდროულად ორ კავშირში ყოფნა შეუძლებელია. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა. ისრაელის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა მას შემდეგ, რაც ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით, იტალიამ, საფრანგეთმა, კანადამ, ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და პორტუგალიამ ისრაელის ელჩები დაიბარეს. ისრაელის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა ესპანეთმაც. იტამარ ბენ-გვირის მიერ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში კი ჩანს, თუ როგორ შედან აშდოდი სპორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზა სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებსა და ჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ-გვირი კი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები. ვიდეოს თანახმას წარწერა: ასე ვესალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს. ირანი მზად არის როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფოს საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან, განაცხადა არახჩი. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ევროკავშირის ლიდერებს ახალი ინიციატივა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც უკრაინას შესაძლოა ევროკავშირის სტრუქტურებში პირდაპირი როლი მიენიჭოს, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების შუალედური ნაბიჯი. მერცის თქმით, ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს რუსეთის მიერ დაწყებული ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევას და უკრაინის ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების პროცესსაც დაახლოებს. როიტერის მიერ ნანახ წერილში მერცის თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინას მიენიჭოს ასოცირებული წევრის სტატუსი. ასეთი კატეგორია ამჟამად ევროკავშირის წესებში არ არსებობს, თუმცა ის უკრაინას მისცემდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიეღო ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტრთა შეხვედრებში, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ჩემპიონატში დრამატული მატჩი წააგო გიორგი შერმადინის ტენერიფემ. კონსულებმა ხუვენტუტს უმასპინძლეს და რიკი რუბიოს გუნდს პირველ ტაიმში 17 ქულითაც კი უგებდნენ. თუმცა მესამე პერიოდში სტუმრებმა თამაში გამოასწორეს და ბოლო წამებამდე თანაბარი თამაში გაჩაღდა. საფინალო სიგნალამდე 11 წამი რჩებოდა, როცა ხუვენტუდი 188 იგებდა. ტენერიფესა და ესპანეთის ნაკრების მიერ განთამაშებელი ჰაიმე ფერნანდესი ფარქვეს შეიჭრა და იმის ნაცვლად, რომ ბურთი კალათისკენ გაეშვა, პარტნიორს 3 ქულიანზე გაუტანა. მანაც აცილა და ხუვენტუდმა საბოლოოდ 188 გაიმარჯვა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მან 11 წუთში 6 ქულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. მატჩის ბომბარდირი კი მისი თანაგუნდელი პატი მილსი გახდა 30 ქულით. ტენერიფე მომდევნო მატჩს უკვე 30 მაის სტუმრად გრანადასთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი

0: ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

ამინდი. გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ვეკო გურული, მე მინდა შენ.

0: იცვლება წელი, წადის დრო, იცვლება ფერი. მე ზუსტად ვიცი ამ სიმღერასაც, ვინმე სიმღერი შეიძლება ისიც თქვა, რომ შენ იყავ შტერი და შენ ქუჩაზეც ისევ გაზაფხულის მოსვლა ზელი.
1: ექსკლუზივი FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მიღმა დავრჩი. 30 წელი ძალიან ახლოა. 2030 ხვალმე, აი ძალიან ახლოა მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემოbrunება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
1: ყაზახეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ერჟან სადენოვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სადენოვი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი ყაზახ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით აღწელებს. მათივე ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მადამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფიოდოროვჩევმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ნობითვე დრონებით თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ მტრის არაადამიანური ქმედებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა გუბერნატორმა. ვენის სასამართლომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ავსტრიის სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ეგისტო ოტი დამნაშავეცნო და 4 წლით და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 63 წლის ოტი თავს დამნაშავედ არცნობს. მისმა ადვოკატებმა ვენის სასამართლოს მიერ 20 მაისს გამოტანილი განაჩენი უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში. ოტს შესაძლო კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ბერლინში ჩეჩენთა საველე მეთაურის საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშულის ლობასთანაც. ეგისტო ოტი ავსტრიის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის და ტერორიზმთან ბრძოლის ფედერალურ სამსახურში მუშაობდა. ეს სამსახური ამჟამად გაუქმებულია. გამოცების დანახმად 2015-2020 წლებში ოტი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა რუს მზვერავებს და გამოცების ვერსიით მისი ინტერესი საგანი იყო ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საფრთხის გამო ქვეყნიდან გაქცეული მოქალაქეების შესახებ და მონაცემებს ევროპის სახელმწიფოების ბაზებიდან აგროვებდა. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან კუბის რევოლუციის ურყევი სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო, დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ტრამპის თქმითვე, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაიცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კუნძულისთვის $14 მილიარდი ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები. ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები, ნახევარფინალი გრძელდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა ოკლაჰომამ საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო ანგარიშით 122-113 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიშია 1-1. შეხვედრაში საუკეთესო 30 ქულით ოკლაჰომას ლიდერი შაი გილეს ალექსანდერი იყო. სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიოს დარბაზში 23 მაისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-233-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიგდნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

ცხრაზოსა და ცხრამთას იქით გაგექცევი მალე, რომ როგორმე დავემალოი ჩემ დამღუპელ თვალეს. პატარა ხარ, მაგრამ უკვე დიდი ცოდო

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულ ყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: ამ განაჩენის არავის ეშინია ხაბეიშვილის სასამართლო და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტყმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ამ განაჩენის არავის ეშინია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ანი წითლიძემ საქალაქო სასამართლოს ეზოში ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ენბეს პოლიცაბჭოს თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილი გამბედაობის გამო სჯის. ანი წითლიძეს, ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
2: ლევანი, საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეებიც კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია, რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუჩვას ციხეში. ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ივანიშვილის სათამშჯელო მექანიზმი. ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის და იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მან ანახა სად გადის გამარჯვების გზა. ამ განაჩენის შინია არავის საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ყველა იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც შეხვდებოდით, ეს განაჩენი გააძლიერებს თითოეულ ჩვენ თაგას.
3: ადამიანს, რომელსაც იჭე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დაპირების გამო, რომელზეც უარესი დაპირებები ისეთი, რომ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს არ იყო ნახსენები და საერთოდ კანონები იყო მართლა დარღვეული, დაუჭერიათ კი არა, აგერ აუ ივანიშვილი მოსხელისუფლებაში, რომელიც სესხებს აკლებდა, ხო, საარჩევნო ადამიანებს და უფასო ფულს პირდებოდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს როცა დაიჭერ უპრეცედენტო ბრალდებით საქართველოს ოხალზე ისტორიაში პოლიტიკურ განაჩენს ელოდები. ახლა ივანიშვილი რას უბრძანებს მოსამართლეს, ამის დისკუსიაში ვერ შევალთ. ფაქტია, რომ იქნება პოლიტიკური განაჩენი და ძალიან ნამდვილად რაღაც ქრესტომათიული მაგალითი იქნება იმ სამართლობის, რომელსაც სამართლებრივი გაფორმებაც კი აღარ ჭირდება უკვე ივანიშვილის.
4: ის რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა, მხოლოდ და მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება იყო, შეთქმული ბრალდება იყო და მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოებისგან. და კიდევ ერთი, ამით ქართულ მოუცნებამ ამ ბრალდებით განსაზღვრა სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის

გერმანიის კანცლერმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. და ბოლოს სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენმა ღია ვარჯიში გამართა, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პრეს-კონფერენცია ჩაატარა და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, ვთამაშობთ ფინალში მას შემდეგ, რაც გასულ სეზონში ისტორია დავწერეთ. პრეზიდენტის და სპორტული დირექტორისგან პირველივე დღიდან სრული მხარდამჭერა მქონდა. ფეხბურთში კი ამის მოპოვება ძალიან რთულია. ყოველ ჯერზე, როდესაც ვაგებდით, მხარდაჭერას გრძნობდით და ამას ემატება ფეხბურთელების მაღალი სათამაშო დონეც. არსენალმა დაიმსახურა პრემიერ ლიგის მოგება, მათ შესანიშნავი სეზონი ჰქონდათ. ჩვენ გვაქვს მიკელ არტეტას არსენალის წინააღმდეგ თამაშის გამოცდილება და ვიცით, თუ რა შეუძლიათ ბურთით და უბურთოთ. ორივე გუნდი განსხვავებული მიდგომით ხვდება ფინალს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესანიშნავ მატჩს ვიხილავთ, განაცხადა ლუის ენრიკე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
7: FM 93.5.

ამინდი. გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0312 233 935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: გურჯაანში ავარიას ქვეითი 38 წლის კაცი მსხვერპლა. როგორ ემზადება 26 მაისისთვის ოპოზიციური ალიანსი და საქართველოს მთავრობა. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე 25 ცნობილი პირის, მათ შორის მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი გასცა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში ავარიას 38 წლის კაცი მსხვერპლა. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი გზაზე გადასვლას ცდილობდა, რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა და ის მიღებული დაზიანებებით ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად აუხსნეს წარმომადგენლებმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეგვიძლია ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ციხიდან პატიმრებმა დავინახო, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახო და ნახო, რომ აქ ბრძოლა თავისთავად იზრდება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა ვიყოთ, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა იყოს რაჭია 5000-ზე მეტი ადამიანია ნაწამები, თითქმის და გამოხატის თავისუფლებარი მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს, ეს სიგობრო შეზღუდონ, ეხა ფაქტია ჩემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და რაღაცა წარმოეწონებათ იმის გამო დაახსოვრა და ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინა და ბრძოლას ვაგდებ, თავისთავად არ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
3: აგრძელებ კამპანიას. დღეს რუსთაველზე ვართ, ვხვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტისკენ მიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდგეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ხოლოდ უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას და მიმართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, ღიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
4: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ფსეუდან პარლამენტამდე და იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ სურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, სურთ რომ კონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც სურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ჰქონდეს.
0: 26 მაისისთვის ემზადება საქართველოს მთავრობაც. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. მასტერ სერჟანტს გიორგი კილასონიას და ვიცეპოლკოვნიკს ვახტანგ ბაციკაძეს ეს მოგსმინოთ.
5: დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მიმართულებით მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ფიცის დადების ცერემონია. აღნიშნული ღონისძიების ნახვა საქართველოს მოსახლეობას შეეძლება აქ ადგილიდან და ასევე პირდაპირ ეთერის საშუალებით. ფიცის დადების შემდგომ წვევამდელები გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და გაივლიან ეროვნულ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ამ დღეს შესრულდა ის ანუპარი ოცნება საქართველოს მოსახლეობის, რომ გახდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთეული.
6: ტრადიციის სამებ წესსაც თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა, სადაც მოსახლეობას ექნება საშუალება მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გაეცნოს ტექნიკის დანიშნულებას და მის როს გასვლა საბრძოლო მოქმედებებში. ეს დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თითოეული სამხედრო მოსასახურისთვის და აქტიურად ველზადებით ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი კი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავედ ართვლის და მოითხოვს, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ გადასულიყო მოითხოვა. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისივე თქმით, საქმის წინა სასამართლოს ხდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არის. არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სკროლვის, სკრინვის და აზრის დეპარტამენტ დაპატიმრების სამართველოს შექმნის წინაპირობა ბაჩო ახალაიასთვის აზრის გამოხატვის გამო ბრალის წაყენება იყო. ამის შესახებ კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა და მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაიამ უბრალოდ აზრი გამოთქვა საკუთარ სასამართლოზე. ანინა დარეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ ნათქვა მისი წყვები კონტექსტიდან ამოგლიჯა და ისე ჩაწერა ბრალში. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
7: დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არის მანდატურების დაკითხვის ოქმები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა არ უთქვავს. რა თქმა უნდა, ნათქვამია, უბრალოდ ყველა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე და აი ახლა რომ შექმნეს სკროლვის, სკრინვისა და აზრის დაპატიმრების სამართველო, აი მის წინაპირობა იყო ზუსტად ის, რომ ბაჩოს თავისი აზრის გამოხატვის გამო წაუყენეს ბრალი.
8: დღეს თუ აპირებს, თუ იცით ბაჩო ყას რამე თუ ექნება ამის შესაძლებლობა?
7: თუ ამის შესაძლებლობას მისცეს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, იტყვის. ყოველ პროცესზე იყო ეს ფრაზა გამეორებული, თუმცა არანაირი რეაგირება მანამდე არ ქონიათ, სანამ დახურულ სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი არ გავრცელდა, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. წეში ფრაზა იყო ესეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს წინა სამი სიტყვა პროკურატურა მამოიღო და ბრალში დატოვა მხოლოდ ამოჭრილი კონტექსტიდან ამოჭრილი ფრაზა.
0: კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებების და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პრაქტიკულად განახლდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა, მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველეკი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევე გაცემულია, მედიის ინფორმაციით სარიქაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობით ბრალდებით დააკავეს. უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერი წერს, მართლმა პარტია ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში ანუ 2 ვადით დაკავება შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გამოიყენებს ფიდესის მიერ მიღებული კანონების შესაძრულად და დემოკრატიული კონტროლის ბალანსის სისტემის აღსადგენად. ევროპარლამენტში მწვანეების ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბას ეიკჰაუტმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც აღიარა, რომ ჰქონდა ურთიერთობები, რომლებიც მის თანამდებობას არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ცნობითვე ეიკჰაუტი აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში საკუთარ ქმედებებს კრიტიკულად გადახედა და დაუყოვნებლივ ტოვებს როგორც ევროპარლამენტის წევრის მანდატს, ასევე მწვანეების ჯგუფის თანათავმჯდომარის პოსტსაც. მისივე თქმით, პასუხისგებლობას იღებს იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც მისი პოზიციისთვის შეუფერებელი იყო. ყოველთვის სწორად არ მოქცეულან მქონდა ურთიერთობები, რომლებიც ჩემს თანამდებობას არ შეეფერებოდა. ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ვიღე პასუხისგებლობას, განაცხადა ეიკჰაუტმა. ეიკჰაუტის პარტიამ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიტიკოსმა სამუშაო გარემოში არსებული ურთიერთობები სათანადოდ არ გაასაჯაროვა. სოროსის მიერ დაფუძნებულ ფონდში ღია საზოგადოება განაცხადეს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის $300 მილიონს გამოყოფენ. ევრონიუსის მიხედვით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არაკომერციულ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ფონდებზე პოლიტიკურ ზეწოლას აძლიერებს. სტატიაში ნათქვამია

გუნდში 6 მოთამაშე ლასკიდანაა, რომელიც ასტრეის ჩემპიონი 71 წლიანი პაუზის შემდეგ გახდა. ვიცე-ჩემპიონ გრაცის შტურმიდან საუკეთესოთა შორის კი მხოლოდ ოთარ კიტეიშვილი მოხვდა. მოხვდა. შეგახსენებთ, რომ კიტეიშვილი დასრულებული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: FM 93.5.

2 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ჯგუფი 13. აივნები.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს მესამე პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება რამდენიმე წუთში. ფიშერს აუხსნას, ვინ მემპაპუაშვილი დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. ბატვის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სკანდალური განცხადება სასამართლო პროცესზე გააკეთა და თქვა, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის შანერგილი აგენტი იყო. სააკაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გარემოცვის წევრმა 2020 წელს, როდესაც ის პირველად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, მისი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას გადასცა. მეტიც, მესამე პრეზიდენტის თქმით, ამავე ადამიანმა უღალატა მეორედ უკვე საქართველოში შემოსვლისას, როდესაც დათქმულ ტერიტორიაზე არ დახვდა. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ამ კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ. შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. ელჩის კომენტარს შალვა პაპუაშვილი ფეისბუქ პოსტით გამოეხმაურა. პაპუაშვილი ითხოვს პეტერ ფიშერს, ვციტირე პაპუაშვილს, ვინმე აუხსნას, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. ამ ადამიანს აუხსნას, ვინმე, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ციფსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. ეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გვამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ ბექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განიხილოთ ტერიტორიები, როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის დანალთა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა. კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს სურთ. 26 მაისს 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო ხმამაღლა, უფრო მკაფიოდ განაცხადოთ, როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია ფეისბუქზე. არაარჩევნების ბოიკოტს, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. როგორი პოზიცია აქვთ ამ გზავნილზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს? ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგო თევზაძეს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი, მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
3: მიხარია, რომ ქალბატონ სალმეზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხაროდ თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
4: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართული ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ამ თემაზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ქვეყანაში არც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა იგეგმება და არც პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის უკან გამოტანა. გორდულაძეს მოუსმინოთ.
5: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ქარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამოდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტრომაზე შევისწრებით, რომ დავადასტუროთ თუ რა და თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენი და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც თავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: ვიმხლობს ფოტის სტრატეგიულ სიმდიდრეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას და მსხვილი ბიზნესის მფლობელების შესაძლო კავშირებს ეწერს. ირკვევა, რომ თევზჭერის სტრატეგიულ ლიცენზიას სულ 5 კომპანია ფლობს და სახელმწიფო მათეს უფლება აუქციონის გარეშე პირდაპირ 2026 წლამდე გაუგრძელა. კვლევარები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიების მფლობელებმა მართლ პარტიას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 1,357,100 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით ამ დახურულ ელიტურ კლუბში ოცნების დეპუტატის გიორგი ხახუბიას ოჯახს და გავლენიან მილიონერებს შეხვდებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა. ინფორმაციას არმია ავრცელებს. სამხედროების თქმით, ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამჟამად სულ მცირე ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფება. მანამდე ლატვიის სამხედროებმა შესაძლო საფრთხის შესახებ ლუძის, კრასლავის და რეზეკნეს მხარების მოსახლეობა გააფრთხილეს. მათ მოქალაქეებს ურჩიეს დარჩნენ შენობებში და დახურონ ფანჯრები. თუ შეამჩნევთ დაბალ სიმაღლეზე მფრენ საეჭო ან საშიშ ობიექტს, ნუ მიუახლოვდებით მას და დარეკეთ ნომერზე 112. საფრთხის დასრულების შესახებ დამატებით შეგატყობინებთ, აცხადებენ სამხედროები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიჩმა უკრაინას მოუწოდა დრონების გამოყენების დროს მეტი სიზუსტე გამოიჩინოს, რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთის პროვოკაციებს. ამის შესახებ განცხადება პოლონეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენი ტერიტორიები არ უნდა დაირღვეს, ტერიტორიებს არ უნდა შეეთნა საფრთხე, განაცხადა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიჩმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში უკრაინული დრონების შესვლის ფაქტები დაფიქსირდა. უკრაინა მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა და უკრაინული დრონებისთვის გეზის შეცვლაში მოსკოვი დაადანაშაულა. ევროპაში მშვიდობა თავისთავად მოცემულობად უკვე ვეღარ ჩაითვლება. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპაში მშვიდობის დაცვა და შენარჩუნება აუცილებელი. ევროპა საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ თავს დაეყრნოს. ისტორია არ დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც ევროპა მზად იქნება. ჩვენ ახლავე უნდა ვიმოქმედოთ, აღნიშნა ჩეხეთის პრეზიდენტმა. პაველმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოებაში ჩადებულ პირდაპირ ინვესტიციას ნიშნავს. თუ უკრაინას აიძულებენ, რომ ცუდ მშვიდობას დათანხმდეს, მაშინ ჩვენ ამის შედეგებთან ერთად ცხოვრება ათწლეულების განმავლობაში მოგვიწევს, აღნიშნა პაველმა. სლოვაკეთის რესპუბლიკა ცნობად იღებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც სლოვაკეთში სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების მდგომარეობას ეხება. აღნიშნული რეზოლუცია მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებას შეიცავს და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის შესახებ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, რეზოლუცია რეალურ ვითარებას არასახავს და მისი შინაარსი ოპოზიციის ბრალდებებს ეფუძნება. 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოს და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი, რომელსაც რადიო თბილისი აქტიურად აშუქებს, მათ შორის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კინოცოდნა თეო ხატიაშვილის აქტიური ძალიან საინტერესო ჩართვებით, თავისი მკაცრი წესებითაა ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედები ციარულიან, ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. კაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ. თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველ წლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წელსაც კინო ვარსკვლავებმა მაყურებელ საინტერესო და მრავალფეროვანი ლუქები შესთავაზეს. კანის კინოფესტივალი რამდენიმე დღეში, 23 მაისს დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი.

0: რეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ტის საქმე. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. ამინდი.
1: გავცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: And so it is just...

0: ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 5 თვის, მურთას ოდელავას კი 9 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ასეს მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. რუსეთის მორიგ საჰაერო შეტევას უკრაინაში მსხვერპლი მოჰყვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილი დამნაშავეცნეს და 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე გასამართლდა. მოსამართლემ ბრალი გადააკვალიფიცირა. განაჩენი კი დღეს 21 მაისს საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. ხაბეიშვილის განაჩენის გამოცხადებას ის არ დასწრებია, დამნაშავეცნეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთას ზოდელავაც მას 9 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. დაკავების დროს ზოდელავა ხაბეიშვილის გვერდით იდგა, მას ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს ედავებოდნენ. სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად. უფრო კონკრეტულად მას ედავებოდნენ, რომ უკანონოდ ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიების საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. მურთა ზოდელავას და ლევან ხაბეიშვილის საქმეები ერთად განეხილებოდა. სანამ მოსამართლე სათათბიროდ გავიდო და 20 მაისს გუშინ ლევან ხაბეიშვილმა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა უკვე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ლევან ბეჟაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
2: ბუნებრივია, ლევან ხაბეიშვილი როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკოსი თავმჯდომარე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი მათთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რომ გამოკეტეს ციხეში. უნდა აღინიშნოს რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ და მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ ეს ხელოვნური ბრალდება მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოების სტანდარტი რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ეროვნების პოლიტიკოსები რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
3: ლევანის საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას რომ სასამართლოს რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუშვეს ციხეში. ამ ივანიშვილის სამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის დააკავეს და ეს განაჩენი დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ამით ის ცდილობს რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლა ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგ ის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვა იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მძალობასთან დაკავშირებით, შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა პრივილეგია, რომელსაც უფლებები და ვალდებულებები ახლავსთან და ამ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს ან მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებული და შეკითხნილი ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურებიან. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ Facebook Live-ში თქვა, რომ არჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება. ჯერ მოვისმინოთ რა განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
4: შეიძლება იძულებული გახდეს ეს რეჟიმი რომ დანიშნოს არჩევნები. როდის იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, რომ არ დავიწყოთ მერე იმაზე ფიქრი და რაღაცა რომ ბოიკოტი თუ არა ბოიკოტი, არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს. მაგრამ არჩევნები არის სხვადასხვა ფორმით. აქ არჩევნები აღარ უნდა იყოს ის არჩევნები, რაც გავიარეთ. ნდობით, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული, რომ ის ელექტრონული ფორმა არჩევნების იქნება დაცული. ყველაფერი არის გადასამოწმებელი, ყველაფერზე უნდა ვიბრძოლოთ. დაწყებული უცხოეთში მხმების დასაბრუნებლად, ყველაფერი იქნება ბრძოლა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პარტიული არჩევნები.
0: პარტიები, რომლებმაც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს, ამბობენ, რომ უხარია თუ სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა და თუ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ხვდებიან, რომ ბოიკოტი გამოსავალი არ არის. იმ პარტიებში კი, რომლებსაც გასულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სხვა პროცედურებთან ერთად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაა საჭირო. ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ თევზაძეს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნო ველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
6: მიხარია, რომ ხალხატონ სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
7: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ არც უკვე არსებული საარჩევნო კანონმდებლობას შეცვლას აპირებენ და არც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ შეტანილი სარჩელის უკან გამოწვევას არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით და კანონმდებლობას ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტრომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენი, და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებსაც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ერთობა რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სადოთ თორემ ვინც ეცდება ცუც მიიღებს ამის შესახებ ოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა მისივე თქმით კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის ჩვენ რაც გვეხება ის მოგთხოვეთ ძალიან ხშირად ისეთ რამეს გთხოვთ ხოლმე რაც თქვენი საქმე არ არის უშუალო საქმეს ნუ მოწყვეთ თორემ დანარჩენშიც თქვენთან ერთად ვიქნებით ძალები არ გაგვაფანტინოთ ერთად უნდა ვიაროთ ურთულესი პერიოდია და ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ერთობა რაღაც რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ თორემ ვინც ეცდება ცუც მიიღებს ვინმესთვის ცუდი ქსურს არავისთვის აღნიშნა მეუფე იაკობმა ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და თქვა რომ კათოლიკოსი სული წმინდის მიერაა გამორჩეული
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ჯარებმა 20-დან 21 მაისის ღამით და დილით უკრაინაზე მორიგი შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით გამოყენებული იყო ერთი ბალისტიკური რაკეტაც. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დრონის დარტყმის შედეგად ქალაქ ხარკოვში ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი დაიღუპა და ორი დაშავდა ჩერნიგოვის ოლქში, ოთხი ადამიანი დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქში. 21 მაისს გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონშიც, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედოროშჩინაც გადაცხადა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის არსებული განხეთქილება ბოლო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ღრმაა. სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ გადარჩება. ამავე დროს ნატოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ნატოს ჩანაცვლება არ შეუძლია. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლება მოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი არცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ამ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში კი უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. UEFA-მ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგის და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი-ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი-ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
5: რადიო იწება ჩვენით.

ავცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

Sweet pie, I'm really glad you could make it.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: კორუფციის ბრალდებით საჯარო მოხელეები დააკავეს. ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა გამოხმაურება ხაბეიშვილის და ზოდელავა სასამართლო განაჩენზე. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთული საბრძოლო მასალა გადაიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გადაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამი დანაშაულებრივი ფაქტი გამოავლინა. უწყების ცნობით პირველი ეხება საჯარო მოხელების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ამ თემაზე ბრიფინგიც გაიმართა, მოვისმინოთ რა განცხადება გაკეთდა.
2: გამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. დავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას ახდენდა, რითაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ფინანსური ნაკადების მოძრაობას.
0: მივესალმებით რაციონალურთან მიახლოებული გადაწყვეტილების მიღებას. ასე ხმაურება ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ გამოტანილ განაჩენს, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემაც. რაც შეეხება პროკურორს, როგორც პროკურორმა ბექა ხუნაშოვმა განაცხადა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავის სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამწყობა ორება არ ცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარს. ადვოკატებს და პროკურორს მოუსმინოთ.
3: ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულს და თამის მისცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. ნუ რა ქნა სასამართლომ დღეს, ნუ სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ნუ მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატიმრობა რომ განსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეყნო, რაში გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი, დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სხდომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწერს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორე, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლისმომგვრელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
4: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად ქთამი და ეს იყო უკანონო. სამართლე მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გამართლებინა ლევან ხაბეიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბეიშვილს და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
5: საგამომძიებო ორგანოს სურვილი იყო და გამომძიებელმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით. შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამოძიებო ორგანოს აღნიშნული რწმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ მხოლოდ ერთი მათგანის დაკითხვა.
6: და არის სასამართლო, რომელიც ხო თამის შეთავაზება, იმიტომ რომ ამერეობაში გადაკვალიფიცირდა სწორედ საერთო.
5: წერეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს გამოეყო თანამშრომლები, თვითონ იმ პიროვნებებისთვისაც აბსოლუტურად უცხო იყო. რატომ და რა მიზეზით რის საფუძველზე მოხდა მათი შერჩევა? ყველა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის გამოკითხვა როგორ მოხდებოდა? უნდა ამორჩეულიყო კონკრეტული პირები. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს, შევაფასოთ მას. ეს არ არის როგორც მოგახსენებათ ბოლო ინსტანცია, შესაძლოა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება.
0: როგორ ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებას? როგორც ის ამბობს, საქმე აუცილებლად წავა ევროსასამართლოში. ხაბეიშვილის დედას და მარიამ დოლიძეს მის თანაპარტიელს მოუსმინოთ.
7: მოუწოდებდა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში, ხო?
8: ხნედი ყავი დედიკო. ღირსეულად გაატარებ ციხეში მაგდროს, როგორც გარეთ იყავი ღირსეული, ისევე ციხეში ღირსეულად გაატარებ ამ 2 წელს და 6 თვეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მალე გამოხვალ გარეთ.
9: ეს საქმე წავა ევროსასამართლოში,
8: შემოვიდნენ
9: ადვოკატები. პოზიცია როგორია?
8: განა იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე, ხო? ადვოკატებიც იგივეს ამბობენ, რომ არანაირი დანაშაული ლევან ხაბეიშვილს არ ჩაუდენია. არც ქთამი არავისთვის შეუთავაზებია და არც მოწოდება დამხობა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში დანაშაული არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში.
10: ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ თავისივე შეთითხმილი და შეკერილი საქმე უკანვე წაიღო, თუმცა ჩემთვის მაინც შეფასება რთულია, იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი 2 წელი და 6 თვე უნდა იყოს დატყვევებული, გამოკეტილი დილექსში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მას საკუთარი ქვეყანა უყვარს, მას ქართველი ხალხი უყვარს და მხოლოდ და მხოლოდ აი ამის გამო ასამართლებელ ლევან ხაბეიშვილს ამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აი ამ რაღაცა ცირკს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ.
0: ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის არნახული პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავა შვიდწლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც კი ვერ გაბედეს გამამართებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მომლაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო გადაწყვეტილება და განაჩენი. მათ როგორც ჩანს, ეშინიათ გამამართლებელი განაჩენის პრეცედენტის დაშვების, განაცხადა მომლაძემ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნა გადატანილი, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასევე უწყების ცნობით ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში სარაკეტო თანაყოფები ოპერატიულ-ტაქტიკული სარაკეტო სისტემის ისკანდერ ემის აღჭურვის და ფარულად გადაადგილების სამხედრო მომზადების მისიებს ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წვრთნები 19 მაისს დაიწყო, რომელშიც 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. სამხედრო წვრთნები დღეს სრულდება. ვესაუბრე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხაზი გაუსვის საფრანგეთის მხარდაჭერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის პროცესის დინამიკის მიმართ და იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ასევე განიხილა რეგიონული საკითხები და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი, წერს მაკრონის სოციალურ ქსელ X-ში. სატელეფონო საუბრის შესახებ უწყება აზერბაიჯანის ლიდერს. ევროკომისიასა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ უწყების ხელმძღვანელს კაია კალას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს, რომლებშიც მან ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკას სიმსივნეს შეადარა. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. ევროკომისიის მთავარი სპიკერის პაულა პინიოს თქმით, ეს არ არის ევროკომისიის პოზიცია. პოლიტიკო პლეიბუკის ინფორმაციით, ბრიუსელში უკმაყოფილება გამოიწვია კალასის მიერ გამოყენებულმა ტერმინებმა. ერთ-ერთმა ოფიციალურ ლუკმა პირბა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა მოითხოვა, განაცხადა, რომ დიპლომატები ასე არ ლაპარაკობენ. პოლიტიკოს ცნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ კალასის შეფასებები დიდწილად ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკას ემთხვევა, წევრი ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტერმინოლოგია პეკინის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობის ცნობითვე დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში, ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე დემოკრატიის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სამფლობამ კარიბის ზღვაში დამტყველი ჯგუფის განლაგების შესახებ კი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა, კერძოდ კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. კასტრო, რომელიც ამჟამად 94 წლისაა, იმ დროს ქვეყნის შეერაღებული ძალების მეთაური იყო. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში 40 წლის მანუელ ნოიერიც მოხვდა, რომელიც თავის მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. გერმანიის ნაკრები კი მონდიალზე E ჯგუფში კურასაოსთან, კოტივუართან და ეკვადორთან ერთად იასპარეზებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: ქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
2: FM 93.5.

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

დაიწყება ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. Radio

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.